lamani kunguda basu lama ina bung nok pak kala thawan ba yai bi thawai mangam lamani kumbanga maroi kanai nanyi mongma narang yai de lady ba u mai tain nau gi ma pai nau ting phong de pu thorak lo ma gi yai bi thawai lo yai de mai tain nau gi lamani kumba sak la ke hai rak le